menko so chia basa sude ebedane ebedane iye mo frano na ya chro ke bi wa na chire nchoye eh na menti sa kasa no sida osi densi densi se e de int ni ho sada koma to ye bati enne ne ke chi nchoye e ye ntias ye na ye bibria mo wona en ti woka ne bi e chi nchoye no ka na ko bon kwaso what in chrome in chelsea down ho fm wa copy mu wo domia bra ho na ko copy domia bra in pra yeso de kika ho minha meta na je chrome ho ze kan ya treachery e de ensi densi enye da na besida enye da su na besuda ni si bia kwa koma to yem na ye fiede usu nya meso onnu mo ibu am fa de fiede mie kwa ma ho na ye usu nu bia enye ye e bia udru ya usi utrasi no ibu anye utri pejafo lu ko sira na wa dance ye bibire besi a dance ibucho Probably we was ho na teacher Kofi yere Auntie Agewo Drew Frichi na nanu matra nkodwa Assembly my dad dani fufuro wo muina old assemblyman and the new assemblyman Probably we was my mamu ina chi na matcha mi krum ngo maso domi amra bae na nanu maso hini na na owusu na me mo cha no pe to masi mai na suno bi suye wa domi abra ngo maso domi abra ana fama ine na na bo chansa ana mo chano pei kwa inside ya be kwachia ana akosia fobi ahinsa hima ana mpofuchi bafo dona fo na na asemi hene ana me mo chano pei chia ho keni na kon abro no

0: Ghana Irish maima ene eye efiada kotonima de tosu edu wa finpinu ne na bedi akire aduonu ensebe bia wo bia meamu akyemu akwaba ebra so se ene de fiada nsu se modwa yensen jofo pens mudu kata wrem nante omdegu ya ponso na no pei yesi hu breku tira di du nto ba bia wo bia utie nsemi edi finjira 104.5 enwa kyene so no kasie e bunu ho de nchecha adada no hopa se konfuboni bia kom akanda boni atiasimu ewo nkra eno eya dom 106.3 Ghana man tem ni nyina no adejima ma ye dunsia kasie no zentino zentino ajibe bia na chese kasafidia eje nzam na twapete Ghana ha ani amoro ne no etwam wo ha ani akire ni nyina mu ne nsam no yabo no dompoa e di ato adomonline.com adomonline.com ne panise e kwaso sem denti na otu nteso tu zonia na kawo de me kawo fa kwa no pei ensem a sue de nam no paaso ne tie bi de bedima kotri bi ni se
1: Abrantie bia ono de wan na adwese ne sanka ne nanka nanso obedidi na adwene ho ene wahye no se police na akobawrum e konfa noche aban ya de sabia okoya ene obi ono so de ne de sia beto oba behwe ne yade no wakwakwo wia no na sem no kasia so ne pechi se kabo na so ya se yedi munjremu e de enam eno enso atie no ene sentimentam ubawrum e original coordinating council ne omo e de sia de agu aproso jremu se enfoma gudie no se de enkofuo tu no okwampone so e wonyo so number 1 ni number 2 no ewa atuma kwa nguma mensi ni mwone hajure papa panunti wade tabuwa di ato eye efuma gudie jume die biyaso eno sumu nchechire mu ya de ena
2: ufisa mewe ya eko wwa ya nsabeka wafidie unise nyadi ya nsabeka diyebeka achire wa mwono
1: na abisu ya fuwa abranti ya biya ni ya wanuwa ya chechire niyo wafatu na hoso wachasa kwa nshie si wakwasu ne kumni pa kutuono watibi ya nani nsuru mu eti enunti wanusu diyo beti maya abu wa moha yetua yetua siye enu wadi aisha sumfishi ya besi duisi ya niyedi munchire mu ede eba na kuya fuwa mudi ya kofi no mu edu ya ewa ye kunsu baani ye krum wamusu diya disadia etu ye abayi enim yedi munchire mu ede enam asanti mante mwasuko kwa manyo kuono wanu mkita udiye kwa nchilafu wapengi ni wakasa yo wachile muse abatu wa wanamu eba abetu no nyami ya dume dewa chilade ekro ni di bibi ya dana kwa sunemu mawu msa abaino epe suwa buwapa fe kuntula se ni watu nchua wanamu akwemu
3: Nka solidarity message bi kwa na wase watu mwem pipi fuo rather than say wadi sanitation ya kwa kwa shewo
1: Ziafo examen wei any afrobia kan ho ene gu aproso edi ba besu ene anopa bosuo ebreyim
0: anopa ikia ho ne yemfa aseda ema edwuma kuo igoye super sp wase unya bigu hwen mu a ohun jai ehyen no twia de pa mekani su ya de enti anopa so ehyen kan na wutie mi am goye free station bia nim bia bowra ho wura ho so pe super sp ni bia gu hwen mu ube filia mo unza yes ka twia de pa eco bank se men kan chew anopa wa mo ye de pan africa bank ene ye basika se mun totu enku ade amesrew wan fa ho amo eco bank pa ade ane kama kweze wasa akapuma na wan dwam amesrew eco bank de mba ya che enti ne from the pan african bank thanks to you computer clinic me kan che ze ni pedu owe anya hwehwe o enti no se oyade ya boru amu e wo thanks to you computer clinic ya de wo to abef computer so na ene ye uni pedu ne nyina ayi di ato tv bi so na ene ye wan se eh enti me yamu ni ye yade we na ha me e ho ane akye o ne de amao wo na Chrono, thanks to you, computer clinic. DB SMN Kancho Sedano, ye boso edi amao na omu urifi niyema ni jinano, wamu ateso hemu ebu peni edu etifa humba wamu na omu mao dansu mao. Franco Trading Enterprise wafune kuta una enyano misra onedi ye yengkuta fumbo ne mfanante fuoniche mua Franco Trading fuatina ye, anase bia upe di freezer anase bia TV na upe eye Franco Trading Enterprise kwi omu aprimi tuwa fonso na enomu enfibye diase. Sae nyuma kuya da ume ntina no pei yesamu fo pani wura kofi adudon fem wasan zemnu mukroje di asmama yen apasamakafo amansan nyina chea me kwadobi emrekwa no pemene
1: adwempa yen kofi mensa adwene papa na papa ni wanim kan
0: yekono no

0: no ano no Lonat scatter malaria. Lonat ide scatter malaria.
1: A quality product from Bliss GVS Pharma. Yen shishemu hu se malaria wa wumujem ansana wanum Lonat. Na nami ensech na malaria no dasu wa hua. Kuhu dokuta.
2: This advert is FDA approved.
3: Keep out of reach of children and report all side effects of this medicine to your healthcare provider or to the FDA using the Med Safety app.
4: Adwacha enti edie na asia wo twa wo ho sei
5: messe enta ma me paint mate de mense sanko
4: na sei nie 200 cedis enye se wepra na wonte tap and hop nka
5: eno nso ne den
4: tap and hop eye jumekuo a abagana se obema a passenger for enye mate for ntokwa nyina twacha
5: ei bo minchremu
4: tap and hop for the efidie abobo taxis enye chocho dodo na mu wasanso ama a passenger for card a wode sika beguso na sa wotna car no mu a na wode atwe afidie no so wodru ba bia obesi nso a na wasande atwe afidie no so ebeti won lorry fare no pepepe tap and hop main office wo amakom ye wo agents nso wo edum bus fm ena atonsu high school junction momma na momma register for free fare 0535125004 tap and hop Yedia Bocha Bagano!
6: What a fever no abao na Electroland Ghana Limited e di stadium ni je ni e baufi we die ya tete ni amani nyina so ye pese wo go bia pefe na wetini abaje wo so asa wuti stadium hobi and enti ni ebro discount e wo Samsung TCL and Nasco smart TVs nina ma match day bia nya we nigeda na beti ye powerful air conditioners and ye coolers ye in top and bottom mount chest and display fridges no gas cooker so wo washing machines microwaves and ye small kitchen appliances ni ye kika hunyina. When the football promotion is super wafimu, kan huna kwa ye showroom, eni anamo sifwa wamu wa gana afane nyina. Anafreyen wa 050-315-9738 ubeti miswa kwa www.electrolandgh.com. Electroland, ye di stadium no baufi.
7: Hey, brother new.
8: Oh, Aden.
7: Who know what you mean, Junso? I'm on a fro, kama. Ya wa nyam wa nimba kukurai. Never understand.
8: Ah, na uwe fisa watch rami hunchu capsules ana.
7: Hehehehe. Those days, ya na, wo Junso antente mwa. Na wo sumo Junso kwa nemu ya wo ya. Ya me kansa, ye fast, ekwa pe hunchu capsules. Nebe jayno.
8: And one man mwamine si siye me. Ama se se diye, me Junso amenti ya ubiya. And unti we di asidano, medima wa.
7: Oh, Debbie, asidano enko ma kunlun Ghana Limited. Ya wa di hunchu capsules. Aba.
9: At phone phrase 024-27-5429 024-27-5429 and as a 02062-71016 02062-71016 Frère Huma Yusuna do Bia Ope Bia Yem Fama Bia Tun Do Bia Answer Ben and as a Conforma City Cash Shop Bia Ben for the show na Jode
10: FDA Aji Eje Den Krato Ya
11: Afraid ye, ya twody. One Agro Limited. I want money can come by a time and so be a so. And penny for Kaya, ya moa. Yes, a killer beer, obey will lie show. And until Bon Agro Limited. I want money can come by Eddie, a dry, your friend said last show. Abba, a kumo, a moan in one time. And some crossu, Tafre, Sakasaka, and Tetia. And moa who do be a Emma when he and Kaude. Sukua who do dormitories, kitchen, toilets, so be a moa moa. I have beer. A dry friend is a last show. Last show, Kua and a quita pampas from Kua, Uspra, Tiki and Wamoano Emma Wamubeta free a drone. Ashi Womasa Unsaka last show is such a smakua. For mixing, and so 1 liter bottle. Wosso, Kopim Sabanani. First spray, Udemo, Babiamo, Wamoani Wabia, Womasi Ebassi, Sawupe, last show, Ibia to have for the trip. Mamushop, Ubia, a tongue, so close on Tafre, and Wamoa and Rubia. Say a supermarket, Sabu so for the chemical shop. Gonna have fun, baby.
12: And now,
13: who you want to
14: in Shiraya fan?
12: And now,
13: who you want to
15: Nanam Prechum, morning show. Jo ya biga ewa figa intibiti uniweja otiko koso nana number one legitimate grandson of the golden stool utie nana amprechum wabiga ewa figa intibiti uniweja
16: nana amprechum ya mwakwaba
17: mejo usaminia
16: wabate kubishia kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
12: aye BBC.
13: And now, Kuyimunsem
14: in Shirai FM.

Ati efu ya mamu achi ya tina sidi ya gure mwinsam ene debremo. Kopi msa dumye nu ebebo ene Friday. Na ya mamu achi ya wye na ya dama sefa chosen. Insure passports ene anopembe tu wibia enka. Abo eye jumedienu sebre ya tina sidi na ya di the Friday edition of insure digital passport jumedienu. Adi ebremo. Mr. Johnny Alive ewo YouTube.

106.3 FM sini adishuma ma ya mwakwa baba bia wubia kasi ya bo wei eye neketri sedi yesi tiyari sani ya di mawe ya fabi nkawe ya nyibi frim ayasa ya tuwa kukrumu nsam ya kwoje fain eni ya di mawe petakri wa sumu ene wubetri